0: Yame asem mo no enema bi wo ho a ayese nipa ye fra asem nim na eno de ehu hia biem na wotwe nsem bebre na oba betie aye wakuma abubu okra atwe abawurade na wo enema bi a wo kone sese wo koye. Amen. And who wants some land of payment over Becca? A tray and nine, Chicha Moya, Dun Song 4:17. What a bit I can come on.
1: Episode 4, Martin 9, you would do so. As I say, good, I'm a mine in the year, Bonnie, if you know. TV some. Inti
0: ese se wogu amaman ne ye boni ne ye e ka se ene ye a ene de ene ye o obi betimi akirasi a obetimi akirasi a no ama osaso na ene ye aha ni pa ne ye ye ni pasuban mo asese ye gu amaman suban no omone ye niema wo mo ye no asese ye gu no etrade ye no aha
1: enti mika ye na midi adanse ewrade mu
0: aha
1: se mon nante bio senia amama aka no nante won adwene uno ye mu no
0: mhm.
1: Amen.
0: Twaso.
1: Wong na wong adwene adrusum na asene se
0: na esanse.
1: Na esanse wonnim de.
0: Mhm.
1: Na wong akoma aprim nti.
0: Mhm.
1: Woye nkwa onyankopon ma no ho anifraifo. Ananafo.
0: Aha.
1: Ananafo
0: 19.
1: Esanse wong ani inwu ade biew nti.
0: Mhm.
1: Wodo wo ho ama ahohwie
0: mhm
1: na wo yo efidi nyina
0: enibrim amen en asamo a ye babesia no no o se entimeka ye na medi adanse ye ewurade mu se mo nante biem sedie amaman mu a aka no nante won adwene huye mu no won na won adwene aduru som na esanse wonni mu de na won akoma aprim nti wo ye nkwa a wo yakopon ama no ho ananafo esanse won ani ngua de biem nti ode wo ho ama ahohwie na wo yo afidie nyina anibrem amen wo ho eno be ka asem kakra bi nantie aye nam ne enuye yenuye na se abrabo se se Kristo somno sa asem weye ye frim se obi beti nyankopon asem na onfa no honko bodie nipa bi ye wonte ase wasi ye wankofu bi wawa wama jine ne drusum wamo tinso demo wamo bunya midin wamo senkom wamo ye adie biye nyame maye but wama jine no drusum na di enti ama wama jine ne drusum no cha onimu de nasi onimu de okan hona osana ona dwene na drusum esan se wonim de sa wonim de na twase ye wonim de se kaso obi nim de a na chese sani pano wonim hwe wabon. Amen. Ye woni pe bi wo asasi so a anamo aye ni etu na ye twi ye hu afri wiase amamamu ne ye bone ne ho no wonso kaseti ya ti we bre wa beje edi no umfa ho ne ye wonkofo bi wo ho a nyame asem no wo mo nim de wo nyame ho enso wo ye sofo ebi kura ne tatae dane so minya enso wo nim de de nti a wo nim de ne se wo ma bra ba wo mo de gu nso de mo no ene wiasefo nyina de pepepe uhu the difference between a jedi for anyone na won yin ne ye sese sa na ekoso asase so eti gia oba ba gia di no esese woni sankofo ne town sunsue bi ye den ebam ukasem adie bi a wo ye mu no esese wo ye oho se woni mu de ye wo ye na de woni mu ne se wo de wu siesie oho se obeko heaven. Ose wa ye nifrafo wa mu hunu hwe na wo se waje urade adi no obi ono nani afra wo wiase de e wo ye na wo ye bia so nyame ono betimi anante nti afutio kakra bi na mede mamu se kwa wo kono enko nante biem se de na wo te ye no se nsa na ono ma ejai adie bia wuye bia even ba bia otena di nkomo amoka huhu sam ni nyina yi ho frem. Amen. Ba bia motena kanipa ho nsam twon ho adie bia enye emfa ho nkohyem anya saa wajun ba ye ose ho nkobo adwaman na yare ni ntimi nsa ama saa de na okoya yare ni betimi asaba.